0: 그방막에 막이랑 문야를 다가 붙두고네 박래 푸른 거노 먹을 필요 내다 아이 랑래 할라냐 좀 와이 버들 버들 눈이 아세 눈이 아세 눈이 살아 좀 어서 그 보고 나래 아 동사 시를 거기 아니 본다고 사 아니 시를 거기 이렇게 하잖아 내 부름 바람 한다가 좀 가르쳐오지 않다 가르쳐오 아버님 그 앞뒤 이래서 오야 파괴를 파괴라는 생일을 파괴라니 파리 신이랑 따오르신 그니 따오니 아이 기신구만 야 파리 달러랑 박라 신하시니냐 보고 타느냐 오 야 니네 와서도 무리똥 그러냐 폭밀이 라인에 아른 생일 두 보이 아이 생일 먹을래 파내랑 박라 하이하이 녹음록 솔리똥
1: Belai hambai, belai hambai. Do aku tong tahu itu lagi do.
0: Aw aw aw.
1: Hambai hambai. Aw kapang ni mari kising. Kering horka yang sini kising koraksa borok tabo. Ayang mandai bukak dui guriau. Aku thum lajak. Hey di mana? Aw, borong mahu ke, korang kutum lainnya naio, ngui tong layo hening kanaui, belai tong thoka. Aw, FM sarasa point dog mega harzo, je panda seng kanai tong layo, ap panda ni seng kanai tong lay mani, abang ke FM uzoento, tai FM uzoento ni bising tui, sarasa point dog mega harzo, panda sal brumno kanai. Bodol rukni mung ngka kapang yakrai bodol. O kapang yakrai bodol rukno, sini FM uzoen tono. Belai hohom dodom klai borok ton layu. Sal brumno borokni kereng mani, borokni kog biti FM torsa taniyo, hamsa taniyo, taibo. Kaham ngka, au kapang yakrai bodol. Norokni kha, korongku thum klai norok, Malayo, bodol bodol, omo haikeno norok kuthum mui tong lai di, kog biti chab lai di, thok thugia, khopcha sa lai, rsamung rsabui nyai, kisha misha, musa lai di. Au, nayan haike kog dogo sabo tong haino hai. Hello.
2: Hello.
1: Au, funkaham.
2: Funkaham, tak sungabo.
1: Lam sugo.
2: Kesian orang ni anjel.
1: Belai hamba.
2: Belai tak ini. Belai tak tanya macam pengsak tak.
1: Hai no.
2: Yang kok tangkas saya kenaruan.
1: How.
2: Ati.
1: Dah sadi.
2: Nuk namu sungguh ni ni korono. Busu pan kenang neng ba. Nini goro no nurung matelai. Pokta syasar kamu. Belai betai bai. Musang pangmar. Belang kamu kului. Buma busabai kore jangman. Belang kasubai bai. Buma busabai.
1: โอ้ยต้องมาดอกกําลังคิดตาไปนี่ต้องทันทันมาตลอดสิกองก็เลยสิทําอะไรกันนั้นสักครู่กันแล้วแต่ยาเนาะบาร์กอตอร์ว่าตัวนี้ตัวยี่นึกว่ากิจมาสิจนะเอาเบลัยเอาตามนึงเกะ Sal sekang, sal kisah sekang, sing belai, tong kisah mengelak ya na. Awar watui fayai.
2: Apa yang mana kisah senamu isi na.
1: Belai kena toka. Aw, onobar watui fayai tong kisah mengmani juara wano. Angwa hanyo kisah sisiwan hini simani. Apa yang mana pandan ya panggo.
2: Awa, kena toka. Belai kena toka ni na.
1: Oke, neng ke tini ayang dui guri awo.
2: Ni, dui guri awo.
1: Sogijak na.
2: Tak
1: kemarin, sungguh tu
2: naro ham tu. Ba, kan
1: ni.
2: Mula
1: ni ni nok ni abu rasanya letar telangkah no.
2: Tu beli ya.
1: Nok tak boh mogi tong ni.
2: Mog lak.
1: Do aku belai hambai aku.
2: Hambai.
1: Hambai.